0: Sova.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bună dimineața, Comitetul Radio Record, care este conectat alături de Wake-Uperi. Este zi de joi, penultima zi ordinară de muncă din această săptămână, data de 3 septembrie. Am uitat să pregătesc piesa, știți voi care. Noi începem, dragilor, o nouă zi și haideți împreună să facem prezență frumoasă în canalul nostru de Telegram Radio Record Moldova. TikTok-ul îl pornim în 15 minuțele. Vă așteptăm acolo să vă conectați și mesajele de bună dimineața cu mare drag, iată, vreau să le citesc. Primul: Nicolae Bugor, dobre utră banda, ce cana s vami, vsem хорошего дня и noroc, da? Cuvântul de ieri. Alexandru, bună dimineața, spre Drochia, plouă, o umbreluță așa ploioasă. E cu noi Ivania, bună dimineața, Iulia, bună dimineața, Victor, Sergei Zatic, bună dimineața din Bolonia, Vasile, talpă, volebal, da? Bună dimineața, Vasile, Laura e cu noi, bună dimineața, lume dragă, Alexandru, Mihai,

nu se spune 2 septembrie, 3 septembrie, 3 septembrie, da, adică se cântă, așa e. Dobre utre, sem pozitivnost i nastroenie. Bună dimineața, Pavel, сегодня будет шансон. Ура! Nu, stai așa, ușor, ușor.

pentru toți șoferii care circulă deseori pe strada, pe strada Grădina Botanică, intersecție cu Sarmize Getusa. Acolo, gata, s-a schimbat indicatorul vechi pe unul nou și banda extremă dreapta care ne permitea când semaforul este verde să circulăm și înainte, acum este exclusiv la dreapta. E adevărat? Eu am văzut deja marcaj pe asfalt deja, iar banda din stânga permite doar circulația înainte. Astăzi am mers pe acolo, eu de obicei așa frumos, pentru că încă de la școala auto, de ani buni în urmă, știam că la acea intersecție, dacă semaforul este de culoare verde, atunci ai și posibilitatea de pe prima bandă să mergi înainte. Dacă semaforul de culoare roșie, atunci poți face la dreapta, pentru că este acea săgeată care îți permite circulația la dreapta.

0: scoală auto, au emoții la celălalt semafor, nu cunosc, vor reuși sau nu să fie la semaforul verde. Bună dimineața, Radio Record, o zi superbă la toți, Vyacheslav sau Slava ne scrie mesajul. Alexandru e cu noi, neața Record, neața prieten, Nürnberg este prezent. Bună dimineața, Germania. Vyacheslav fața de noi e cu noi din Trușeni, prezenți. Bună, bună, deci e o prezență frumoasă și asta mă bucură pe mine că într-o zi de joi, a unei săptămâni începute de la o marți, e o prezență cu succes. Dobre utra, se văd ne-o mai vă, iubimă vă mușa, din rajdenie, vova, ia tibea, iubliu. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, vov, să fii sănătos, puternic și felicitoare asta, sper că o vei auzi măcar mai târziu, când vor fi încărcate înregistrările în emisia Record. Eu cu mare drag pregătesc o piesă nou-nouță în playlistul Radio Record și vă doresc audiție minunată. Haideți, vă încaperi, încep programul.
1: Новый трек на рекорде.
2: The Second Voice and Elvin Senna. Let me be. Record mix.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
3: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069 46 69 46.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией,

0: chiar acum o poză, pentru că chiar am și făcut o poză acolo jos, dacă vorbeai de strada ceva mai devreme, despre această nouă indicație, pentru că într-adevăr nu era ceva mai devreme, nu era acest semn.
1: Circulația pe benzi. S-a dublat și pe carosabil.
0: Exact, așa că e mai simplu acum pentru șoferii care nu prea citesc semnele când merg pe drum, pentru că știu că sunt și din ăștia, deși asta e cel mai corect, da?
1: Vine blocul de publicitate și revenim. Bună dimineața!
2: Dance Radio. Record. Reclamă. Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: and Abramtsova.
1: Da, în canalul nostru de Telegram și în TikTok este foarte bine, e foarte călduț, exact ca și vremea de afară, maxime de până la plus 28 de grade astăzi se anunță. E cam răcruz acum dimineața, cei care abia ies din casă. Spre exemplu, noi, voi caperii, din start suntem recunoscuți în oraș că ne trezim dimineața după hainele cu care suntem îmbrăcați. Eu am o geacă, pot să iau o pereche de pantaloni și inclusiv gen o maletă cu mânecă lungă. Iar la ora 12, când e o căldură extraordinară afară, lumea se uită, zic că ăsta nu prea are site-uri de meteorologie, telefon, nu lucrează internetul, adică iată cam așa. De aia, noi suntem de dimineață la radio ca să vă anunțăm, astăzi va fi o zi caldă, călduță, însă dimineața este răcoare și să nu uitați de umbreluțe. Mâine va fi și mai cald, sâmbătă în general să nu se precipitați, dar 32 de grade Celsius. Deci sâmbătă va fi probabil cea mai caldă zi din întreaga săptămână. Săptămâna viitoare se mai răcește la 23 de grade. Gata, asta e cu meteo, gata, atât.
2: Am fi lăsat, da?
1: Mai mult nu. Am pregătit și o piesă de fundal așa, mai de vară, ziceam de vacanță cumva. Am mai ascultat-o, dar ca piesă de fundal cred că ar prinde bine.
2: Da, piesa asta mi-amintește despre călătoria mea spre Budapesta.
1: Da, da.
2: Și cred că de fiecare dată de acum încolo.
1: Pentru că eu sunt vinovatul.
2: Da, da, tu apropo.
1: Ți-am găsit o piesă reprezentativă. Asta e frumos, adică o auzi undeva, din start și se ridică stare de spirit. Доброе утро, банда! Всем хорошего дня и отличного настроения! Ирина, трансмите еще фотографии. Бура дивиляция, Ирина! Neața comunitate, telecenter na provode, всем pozitiva. Apropo, prieteni, dar voi ați observat de săptămâni bune, probabil mai mult de o lună, în prima postare din Telegram, eu încerc să vin cu un emoji despre prognoza meteo pentru întreaga zi. N-ai observat, Julenca?
2: Am observat, deși înțeleg de ce, pentru că într-adevăr vremea, cel puțin astăzi, ca o femeie, se schimbă din oră în oră și cumva ești nevoit să o dai așa pentru toată ziua.
1: Da, da, deci un emoji reprezentativ despre vremea de afară. Astăzi care e?
2: Ar fi o femeie.
1: Păi uite că am pus.
2: Stai. Da, soare cu
1: ploaie.
2: Cu ploaie, da.
1: Cu ploaie. Și ieri a fost soare. Deci în postare este un emoji doar cu acel soare. Și dacă calculez așa, nu știu, mi-a venit așa o idee mai de mult. Zic, cei care vor observa vor înțelege, dar un emoji care reprezintă prognoza meteo pentru
2: o zi întreagă.
1: Pentru o zi întreagă. Deci acest emoji de soare cu ploaie, deci e cumva gen, va fi și vreme bună și vreme mai puțin bună sau vreme ploioasă. Cam așa e.
2: Uite, hai să mergem să dăm citire. Să mergem, da, să citim câteva mesaje. Asta am vrut să zic. Octavian zice: bună dimineața, banda, bună dimineața tuturor. Salut de pe strada 3 puncte. Deci ne lasă o ghicitoarea mea.
1: Asta este strada care vine în intersecție cu Testimițanu, de la Romaniță, de la clădirea aia Romaniță. Când mergi spre Testimițanu, pe partea dreaptă este, aici în zonă sunt mulți indieni de la Universitatea de Stat de Medicină. Da,
2: am înțeles,
1: spun așa,
2: da, adică, da, studenți ai vrut să zici.
1: Pe partea stângă este o parcare, adică nu știu ce stradă e, mă, dar ce stradă chiar e aia? 100% că este intersecția cu Testimițanu.
2: Probabil, nu știu. Sincer, pentru mine...
1: Hai mă, că ești din Chișinău.
2: Da, dar nu recunosc strada. Credeam, de fapt...
1: Ungureanu, ceva de genul ăsta, dar uite, că nu vine. Imediat o găsesc.
2: Vârnav, zice Oleg.
1: Constantin Vârnav? Acolo e?
2: Probabil.
1: Stai că eu ajung la telecentru acum.
2: Анка între timp ne scrie: доброе утро и прекрасного всем дня. Да, есть у нас еще одно сообщение от Алиночки, пришло чуть ранее. Доброе утро, ребятулечки, что может быть лучше кофе на берегу моря? Всем хорошего настроения. Ох, какое красивое утро у Алины. Алина, кроме того, что отправила нам свой кофе на фоне утреннего моря, она еще и видео отправила. Да, очень красиво. Алин, мы желаем вам приятного отдыха и вправду. Что может быть лучше, чем любимая волна кофе на берегу моря? Поэтому мы с большим удовольствием будем ждать вас обратно в Кишинев. Приезжайте, но отдыхать тоже обязательно надо. Ирина, Ирина Д. нам пишет также: доброе утро, банда, всем хорошего дня и отличного настроения. Да, спасибо большое, Ирочка. Андрей Гогу, Якуноняца, Коммунитате, Телецентр на проводе, всем позитива. Супер, отлично.
1: Да, страда, да, а, Евернав, да, Евернав. Да,
2: да, моя йо конфермариди, кер дела октавянкаре, аши постат поза зичи, да, да, да, корект, е Евернав.
1: Da, da, bine, Victor asta unde? Voi deja mă luați la... E Vadul lui Voda asta strada. Laura transmite, vezi?
2: Da, da, da, aia chiar e... acum...
1: Așa... Sau stai așa?
2: Deci, părerea mea, nu e Vadul lui Voda. Acolo nu mai stau mașinile parcate.
1: Parcate pe dreapta?
2: Da, nu stau, nu e Vadul lui Vodă, e o altă stradă.
1: Testimițeanu în deal? E precis, asta e Testimițeanu, da. Ok, sunt mesaje și în... Ai tras cu ochiul prin TikTok-ul nostru?
2: Nu am
1: intrat. Vasile Moloșteanu e cu noi, bună dimineața, Valentin. Buni dimineața, moldoveni din Italia, privet. Va, Vașul Muradio, am înțeles. Doamne, dar așa greu să citești, de extraordinar. Neața, dragilor, salutare soției Viorica, fetițelor Evi și Mirela. Vă iubesc mult de tot, de la Nicolae Trofim, bune, bune. Din Sculeanca ne salută Alexandru Bulgari, Marcel cu noi, bune. Andrei Gogu, salutare, prieteni. O zi fresh pentru toată lumea. Frumos. Salutați-l și pe Valeriu și transmiteți-i, vă rog, o zi frumoasă. Asta da prezență de dimineață. Foarte bine. Reclamele și revenim. Horoscopul iulie deja este pregătit.
0: Record. Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
5: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
6: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
7: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
8: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
9: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.
10: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.

0: 20 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular. Design modern cu linii drepte. Etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivel următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct din Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

Reclama. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobel. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
4: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
6: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall and Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.
7: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
8: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
9: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
10: S-a defectat aparatul de cafea.
11: Nu găsesc contractul.
12: Iar pierd timpul pe drumuri.
13: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
14: Am nevoie de marfă.
6: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
16: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Ciolonari and Abramțova.
1: Această oră conține plasare de produs de la 8 până la 9 dimineața. Iată, începem și un nou anotimp, la fel alături de Max Auto, care au încredere în noi și le mulțumim pentru asta. Ei oferă mai mult decât o mașină, oferă siguranță și încredere, experiență vastă în domeniul auto, se ocupă de tot procesul de la selecție până la livrare, astfel încât voi să vă bucurați de o achiziție fără griji. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. Avem borcanul de 3 litri. Julenca, eu aș vrea un pic gen să nu că să schimbăm, dar să adăugăm.

0: trei, gen cu litera M. Trei mere.
1: Așa.
0: Deci trei mandarine.
1: Deci trei, ca cantitate trei.
0: Ca cantitate trei.
1: Hai să încercăm.
0: Hai să încercăm.
1: Ceva nou pentru borcanul de 3 litri.
0: Telefoanele sunau ambele, dar acum sunt liniștite. Mai încercați cei care au sunat la 0786 0179. Cel care va spune cât mai multe cuvinte pe parcursul acestei ore va ieși în evidență și respectiv va fi inclus în lista de finaliști. Deocamdată avem finaliști la număr 3, Micaela, Mariana și Andrei. Și ieri Dan, de nu greșesc, a participat. A ținut mai mult de 2 minute, dar singur a recunoscut că a spus un da la un moment dat, respectiv a ieșit din runda finală.
1: Îmi plac când participanții noștri sunt sinceri.
0: Da.
1: Bună dimineața!
0: Neața!
2: Dobre utre, bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
2: Alexandru.
0: Alexandru, ai auzit care este regula nouă pentru borcan?
2: Iat.
0: Deci, noi îți dăm o literă, îți dăm 30 de secunde și borcanul de 3 litri. Însă, trebuie să ne spui obiecte, fructe, legume, ce găsești tu, dar să fie 3. Deci, dacă îți dau o literă M, să fie 3 mere în cap în borcanul de 3 litri, 3 mandarine, 3 măcieșuri, cei 3 măcieși, adică cu 3 să fie, da?
2: Aha.
0: Aha.
2: Interes,
0: da.
1: Так, так, новые правила у нас тут.
0: Ай, cum pentru ziua

0: Серджу. 3, 2, 1, go!
1: Сосиски 3. Соль 3. Сережа 3.
0: Три скрумби.
2: Вот сказал бы ты не три Сережи, а три Сережки, уже можно было бы поместить это в трехлитровую банку. Но главное — сосиски. Это основное. Без этого никак.
0: Dar ai două cuvinte. Și îți mulțumim pentru asta. Să ai o zi bună, Alex. Pa, pa, pa, pa. E mai greu asta?
2: Если честно, я думала, что нет.
0: Я думаю, что лафелы мои ушли.
2: Мне кажется, даже намного легче, если честно. Но как-то вот, знаешь, как говорят, первый блин комом, это как раз-таки про наш первый раунд. Доброе утро.
0: Неаца.
3: Bună dimineața.
0: Cine era telefon?
3: Doina.
0: Doinița, de unde ne asculti?
3: Din Peresecina.
0: Peresecina, prinde bine radioul?
3: Foarte bine.
0: Bine, Doinița. Așa, noi îți dăm litera P de la Pietru. Și toate să fie câte 3. 3, 2, 1, go!
3: P, prune, 3. P, p. Ce mai este cu P? Prune este... Doamne, ajută-mă! Fixuri, 3!
0: Da!
2: Da!
3: P, ce mai avem cu P? Pachete, 3!
0: Bun!
3: P...
0: Gata. Ai, s-a terminat, deci
2: cu Doamne ajută, au fost 3.
0: Ești lideră, Doinița.
3: Mersi mult, băieți.
0: Și noi îți mulțumim. Salutare pentru Peresecina. Pa, pa.
3: O zi frumoasă.
0: 3.
2: 3, ai înțeles, 3, da?
0: 3 piensule, 3 pere.
2: Dar mi-a plăcut cum a zis, Doamne ajută, Doamne.
0: Da, și a ajutat-o, a venit încă cu...
2: Încă cu două cu cuvinte. Ei, la moment, Doinița e lider, așa
0: lider,
2: că
0: Doinița,
2: s-a
0: isprăvit
2: foarte bine. O să vedem dacă vă isprăvit și voi ceva mai târziu, pentru că numai decât mai jucăm o rundă. Dance Radio.
4: Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
6: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
7: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
8: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
9: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
10: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
11: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
12: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
13: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
14: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Moltelecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
13: Viva Moltelecom!
14: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclama.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
5: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на eShop malcel.md.
3: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat. Creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
7: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
8: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe Alo.md.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

atenția voastră se mută la agitația exterioară către cămin și familie. Simțiți nevoia să petreceți mai mult timp cu cei dragi. Cei din zodia Taur, comunicarea de astăzi devine extrem de empatică față de sentimentele altora. Este o zi bună pentru a vizita rudele apropiate. Gemenii se concentrează pe asigurarea confortului material. Emoțional căutați stabilitate și sentimentul de siguranță oferit de lucrurile familiare. Cei din zodia Rac, sensibilitatea și intuiția voastră ating cote maxime, sunteți personificarea grijilor și a bunătății, atrăgând oameni ca un magnet. Cei din zodia Leu simt nevoia de a se retrage temporar în culise pentru a-și procesa trăirile interioare. Faceți o pauză de la zgomotul lumii. Fecioarele, prietenii apropiați devin astăzi o adevărată familie extinsă pentru voi. O zi minunată pentru reuniuni restrânse. Balanțele, cariera și responsabilitățile sociale necesită mai multă atenție. Oamenii apreciază grija deosebită pe care o puteți realiza în sarcinile pe care vi le-ați propus. Scorpionii au parte de inspirație spirituală și pace interioară, o zi ideală pentru a citi, a medita sau a planifica o escapadă pe malul mării. Săgetătorii se focusează pe aprofundarea unei conexiuni intime, sunt mai deschiși să-și arate vulnerabilitatea în fața partenerului. Capricornii, sectorul parteneriatelor este intens iluminat. Renunțați la masca de duritate și permiteți-i partenerului să vă îngrijească. Vărsătorii, rutina la locul de muncă necesită o abordare mai relaxantă.

0: prastării de sănătate. Ocupați-vă de sarcinile pe care le aveți voi astăzi, însă să fie toate cu calmitate. Peștii, iubirea, creativitatea și relația cu copiii sunt binecuvântate de această energie de apă. Exprimați-vă sentimentele prin artă sau gesturi de afecțiune. Nu mai bună prezicerea pentru Capricorn, deci renunțați la masca de duritate și permiteți-i partenerului. E vorba de partenerul de radio, spre exemplu Julenca. Eu astăzi am fost de dimineață un pic mai dur. Julenca zice, da, unele momente care se mai întâmplă imprevizibile și eu îi răspund Julenca înapoi, neața, nu vreau, sau cu tine, sau deloc. Așa am fost un pic dur, dar Iulia măcar nici nu mi-a citit mesajul până la ora 7 și un pic, respectiv duritatea mea s-a redus la zero. Mulțumesc frumos, Julenca.
1: Та самая парочка Twix. Кто-то кнут, кто-то пряник. Так и должно быть.
0: Да че это кнут?
1: Кнут это... Ну,
0: ciocolată. Adică este biscuitele și deasupra e ciocolată. Ciocolată cu biscuite în total.
1: Нет.
0: Кнут.
1: Кнут это вот, хай să zic așa, biciu. Cineva e biciu, cineva e...
0: Și cineva e biscuitele?
1: Da.
0: De unde așa vorbă? Bici și biscuite.
1: Cam așa. Deci cineva trebuie să fie mai dur, cineva trebuie, ar trebui să fie mai moale.
0: Așa, eu dau două variante. La 3, 2, 1 avem același răspuns. Întrebare, cine e mai dur? Solonari sau Abramțova? 3, 2, 1.
1: Solonari. Ai văzut? Aici e

0: de produs, Max Auto este alături de noi. Și ne teleportăm frumos în ora numărul 9.
1: Record.
2: Da, ia-și duș, du.
0: Aștept asta? Da. Sau ăsta?
2: Niet.

0: neagră, prieteni. Astăzi este joi și avem în interior ceva ascuns. Dacă noi, în ora trecută, am combinat ceva legat cu cifre, atunci și în această oră va fi cu cifre.
1: Da,
0: ce este în interior?
1: То, что мы спрятали в чёрную коробку, мы поместили ещё на прошлой неделе это туда. Виктор, ты помнишь?
0: Țin minte, sigur, da. De aia și zic că e cu cifră. Eu încerc să caut un indiciu. Așa?
1: Так, подожди, меня пугает. А, всё, есть, есть. Есть то, что мы поместили в черную коробку, находится здесь, и это и вправду кое-что с цифркой, да, то есть вы должны будете, как и в предыдущем часу, обязательно назвать цифру, например, 5 орешков, да, или там 7 лимонов.
0: Семечек.
1: Да, ну, то есть цифра...
0: А, да, ну не лом не аппарат, адика де продукция,
1: нет, нет,
0: Маша.
1: Я это так просто наугад сказала. Может быть, 7, например, стеклянных шариков.
0: Da.
1: Может быть, может
0: Dar
1: быть.
0: Hai să anunțăm în felul următor. Primul indiciu din această oră cutie neagră, nu vă spunem, e comestibil sau necomestibil. Vă spun în felul următor, un indiciu foarte gras. Ei bine, ceea ce avem noi astăzi în interior e o combinație de cuvinte. A fost produs pentru prima dată la începutul anilor 90, mai exact în jurul anului 1992.
1: Așa.
0: Și a fost creat de o companie turcă.
1: Вот вам,
0: Грасан.
1: Вот вам и подсказочка. Теперь сидите и думайте, что же это может быть. Но, если честно, Виктор уже дал вам одну супер жирную подсказку из всего, что он сказал до этого. Поэтому, если вы это сопоставите, я почти уверена, что у нас сейчас придут правильные ответы.
0: Prieteni, de fapt, această cutie neagră este nu pentru cei care știu ce înseamnă 6-7. Generația Z.
1: Da, da.
0: E pentru ce generație anii 90? Alfa?
1: Нет, нет, Alfa это вот дальше. Мы миллениалы.
0: А, e pentru generația mileniarilor. Ei bine, ce avem noi astăzi în cutie neagră, combinație de cuvinte, există în toată combinația asta o cifră, nu e număr. Numărul e format din două sau mai multe cifre. E o cifră, deci una singură. Și exact în jurul, sau hai, în jurul anilor 1992 a fost creat pentru prima dată de o companie turcă. Ce avem în interior? Creăm o postare în Telegram și let's go!

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайзенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
6: Че машина? Де унду ай? Де ла Макс Ауто.
7: Este 100 de машини importate din Europa, verificate, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto, strada Узинилова 121, Кишинев, sau online pe maxauto.md.
8: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
10: Promoțiile aterizează la Kaufland. Somon medalion 248 lei kilogramul, creveți cruzi 159 lei kilogramul, cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul și filetii parizer 91 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
11: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
12: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
13: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: scrie, ce credeți? Ce avem în interior? E o combinație care conține și o cifră. Deci de la 1, nu, de la 0 la 9. Dar clar că nu putem scoatem din ecuație 0 și scoatem din combinație 1. Pentru că dacă ar fi 1, deci, spre exemplu, un pahar de cristal, ipotetic. Da, nu prea se scrie. Gen, pahar de cristal. Și gata. Bună dimineața! 5 pahare de unică folosință sau 4 becuri LED. Nicolae, Nicolaescu ne scrie mesajul.
1: Interesante variante. Așa. Olga zice, Levis 501 copia. Aha. E vorba despre blugii cei care sunt foarte populari de la Levis.
0: Dar vezi că 501 e deja număr, nu e cifră.
1: Da. Turbo 51, iarăși, e aceeași istorie. Viorel zice, probabil sunt cele renumite deserturi de buzunar, 7 Days.
0: Da.
1: Da, e o cifră. Uite, e o variantă.
0: Variantă bună, G ne dă 3 rahat lucum. Deci
1: vai.
0: E turcesc.
1: Da.
0: Da, deci noi am spus ce este astăzi în cutia neagră.

0: 206. Deci eu am verificat vreo 5 surse de diferite și anul 1986 prima dată acea companie turcească a produs primele exemplare. Deci anul ăsta este. Respectiv rahatul cum ar merge bine pentru că e ceva, știi, turcesc.
1: Da, uite, cineva ne mai dă așa variante, biscuit negro sau napoletane ulker, care sunt tot turcești, apropo. Deci ca o variantă s-ar potrivi. Lenuța zice, poate sunt trei pești uscați.
0: Trei pești uscați.
1: A fost deja de origine în primul
0: turcească?
1: Rând. Deja au fost. A fost taranca, da, odată în cutie neagră. Nu sunt trei pești uscați.
0: Andrei zice 7 spice pâine. Deci e ceva ce s-a produs prima dată în Turcia, e de origine turcească. Acolo probabil este, se spune așa, uzina, fabrica de producere, anul 1986, respectiv 7 spice ar fi de aici, de la noi. Varianta asta cade din prima, plus la toate, poate fi cumpărată asta la noi în țară. Sigur că da.
1: Poate fi cumpărată, dar vreau să zic că nu peste tot. Nu le găsești oriunde. Aceste produse, da? Deci la un supermarket obișnuit, cred că nu le mai găsești, nu?
0: Nu. Undeva prin magazine
1: specializate, ca să zic așa.
0: Dar cum, magazin specializat în asta nu există. Eu aș spune în magazine care sunt așa alimentare.
1: A, de tip vechi.
0: Da, da, de tip vechi. Pentru că vorbim de ceva practic anticariat, prieteni. E pentru generația mileniarilor sau milenialilor.
1: Da.
0: Așa e.
1: Da, așa e.
0: E mai bine, nu?
1: Da, в любом случае это что-то из прошлого, потому что мы уже говорили о том, что то, что мы сегодня спрятали в черной коробке из далеких 90-х, да, даже чуть ранее, это было впервые произведено в Турции в 1986 году, если я не ошибаюсь, это по последним данным от Виктора. И я вас уверяю, то, что хоть раз в жизни вы этот предмет ну точно видели, если не видели своими глазами, то точно о нем слышали.
0: Așa, să vină un scurt bloc de publicitate și revenim. Eu aș spune în felul următor, comentarii încă sunt puține, dar foarte apropiate variante deja există. E de bine.
2: Dance Radio. Record. Record. Reclamă. Maib Liber. Un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din Maib Bank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Gold. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
4: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
5: Выбирай в максимум легко и

0: TikTok. Ширим постари.
1: Вот они, те самые две жвачки Turbo, которые я держу прямо сейчас в своих руках. Те, кто смотрит нас в ТикТоке, вы можете увидеть то, что я только что из черной коробки именно их достала. И да, сегодня мы спрятали в черной коробке две жвачки Turbo из нашего прошлого, из далеких 90-х.
0: Браво! Чей care au scris варианта гума демистекат Turbo? Au avut intuiția bună, doar că noi din startul orei am zis, e nevoie și de o cifră. E nevoie de la 0 la 9, este o cifră, pentru că sunt două, nu sunt 3, nu sunt 9, ci sunt chiar 2.
1: Da, așa. Именно G воспользовался максимально своей интуицией, написал нам правильный ответ и стал нашим сегодняшним победителем. Мы тебя поздравляем, интуиция у тебя сегодня работает хорошо, поэтому обязательно пользуйся ею сегодня. Ну а мы хотим официально закрыть этот час, потому что черная коробка сегодня была открыта, угадана, и на следующей неделе мы обязательно повторим это с вами еще раз. Ну а пока приветствуем новый час.
0: Deci în această oră de la 10 la 11 putem pune la punct acele indicii pe care noi le-am spus pe parcursul orei trecute. Ei bine, anul 1986. Ăla era indiciu când a apărut prima dată guma de mestecat Turbo. Dar nu știu, e plasare de produs, nu, dar e adolescență, e copilăria unora, e maturitatea altora care deja prin anii 90 încercau la gust această gumă demestecată. Deci compania Kent Gida din Turcia este producătoarea. La sfârșitul anilor 1980, după primul test de succes din 1986, tocmai guma a început să fie produsă în masă. A devenit faimoasă pentru surprizele din interior cu mașini, vehicule colecționate de copii. Da, la copii extraordinar de mult le plăceau ce desen va fi pe acel abțibil. Plus la toate, prima serie de surprize, numerele 150, este cea mai rară și valoroasă din lume, deoarece a fost distribuită într-un număr foarte limitat, în special în Turcia. Deci probabil la noi nu a ajuns această primă serie. Dar Julenca, aroma, ce aromă?
1: Aroma, deci, gumei.
0: Guma avea un gust inconfundabil de, însă își pierdea aroma extrem de repede, doar în câteva minute. Dar ce aromă?
1: De zămos, nu?
0: Zămos, zici tu. Sau... Deci eu am deschis acum câteva curiozități despre asta.
1: Bubble gum.
0: Dar pe singurul e bubble gum.
1: Da, dar știi că bubble gum are așa un gust de bubble gum.
0: Da. Cine știe ce gust inconfundabil aveau aceste gume de mestecat? Scrieți aici în Telegram. Este un fruct, Julenca. Și adevăr se spune aici, își pierdea aroma extrem. De repede, doar în câteva minute, se făcea tare și trebuia să o înmui în zahăr. Nu muiei guma de mestecat în zahăr.
1: Niciodată n-am făcut acest lucru.
0: Sigur că da. Sigur că da. Nu, dacă o mănânci, Julenca, gustul, care e gustul? Dacă cineva și mai aduce aminte dintre pensionarii, în ghilimele.
1: Ce? Nu știu, de fructe ceva.
0: Păi spun că e de fructe, dar de care fruct?
1: Nu știu, unul singur eu aș alege zămos. Uite, am deschis acum o gumă ca să văd ce abțibild are. De fapt nu e abțibild, corect cineva a scris, era o folie așa lucioasă. Ia vezi, e un BMW.
0: Ia să văd.
1: 520, vai de mine. Ultima dată am ținut chestiile astea, nu știu, prin clasa 1, cred că.
0: Și e color?
1: Da, e color.
0: Motorul.
1: Este cea a doua.
0: Producerea 1995, putere 184, viteza maximă 232 de km la oră. Fantastic! Încărcăm și o fotografie cu acest abțibil pe care l-am găsit.
1: Stai că așa. L-am deschis și pe al doilea.
0: Așa? Așa. Și wow, ce este
1: e
0: acolo?
1: Un Audi
0: Q7.
1: Q7? Da. Cred că sunt din cele noi. Probabil. Nici eu nu m-am așteptat să fie un model atât de nou.
0: Păi înseamnă că compania asta încă produce ceva. Da, repejor, să dau și acel indiciu. În anii 90, în școlile din Europa de Est, surprizele erau folosite ca o adevărată monedă de schimb pentru pixuri, jucării și alte dulciuri. Cum se întâmpla asta? Ai acel Audi? Nu l-am. Hai îți dau un pix, poftim desenul. Așa erau, nu știu ce plăcere, dar și noi copiii vroiam să avem moneda noastră de schimb și erau aceste apți build-uri, le-aș pune în continuare. Deci astăzi o colecție completă din primele serii se vinde pe site-uri de licitații cu mii de euro, iar o singură gumă intactă, sigilată din anii 90 poate costa, cum crezi, cât?
1: Nu, не знаю, наверное, где-то, ну, 100 евро, наверное.
0: 10 de euro.
1: 10?
0: Nu, adică 10, 20, ori 30, ori 40, ori 90, intactă. Ei bine, prieteni, încărcăm fotografiile în Telegram, da, gustul corect a scris Igor. Piersic.

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: На рекорде.
1: Нотка буквально ностальгии у нас в телеграм-канале. Все потому, что мы сегодня играли в черную коробку, и именно там у нас были спрятаны две жвачки Турбо. Эту фотографию мы уже прикрепили в наш телеграм-канал для того, чтобы вы через сквозь фотографию буквально прочувствовали вкус этой жвачки. Виктор говорит, что все-таки она была из персика, хотя, как по мне, это чистая дыня.
2: Uite, noi ne-am deschis absolut deloc TikTok-ul în ora trecută, doar în Telegram am jucat. Alexandru scrie și la varianta Turbo. Mai sus, Pavas zice, în cutia neagră aveți icră neagră. Adică, voi chiar credeți așa ceva?
1: Deci, chiar credeți că avem atâția bani?
2: Pentru gume Turbo ne-au ajuns bănuți, dar icră neagră ne cerem scuze. Buongiorno din Milano, Mena Alfred ne salută, Nicolae, 5 pahare de unică folosință, Baieș Doina, salutare dragilor, bună dimineața, e cu noi și Adrian, salutare, bună dimineața, Alex Willege cu noi, ce frumos! Prieteni, bine ați venit în TikTok, în Telegram, la radio, pe frecvențe, online, let's go!

0: Шалонар and Абрамцова.
1: Și deja suntem la finalul orei 10, doar un minut jumătate. Dragilor, ne desparte de următoarea oră. E ultimul minut din emisia acestei zile de joi. Vă mulțumim tare mult pentru toate mesajele pe care le-ați scris în Telegram, în TikTok, apelurile telefonice pe care le-am primit chiar și în jocul Cutia Neagră, în care noi astăzi am jucat pe Telegram. Oricum, am primit apeluri telefonice. Și asta e o dovadă pentru noi că vreți să vorbiți cu noi. Noi vă așteptăm în emisia radio, ne distrăm frumos împreună și aveți tot respectul din partea noastră. Vă mulțumim că ne-ați ales, că ne ascultați, că sunteți recordomani.
2: Такое ощущение, будто пятница, хотя пятница у нас только будет завтра. Кстати, это одна из хороших новостей. Есть при этом, конечно, знаете, какие у палки два конца. В принципе, это вроде и хорошая новость, но с другой стороны, как жаль, но нам у нас только

0: News.
1: Ponderea locuitorilor din Transnistria care dețin cetățenie moldovenească a ajuns la 99%. Potrivit Biroului Politicii de Reintegrare, în prezent aproape 25.000 de persoane din regiune vin oficial pe malul drept al Nistrului pentru a munci, iar alte 1.000 pentru studii, asistență medicală sau pentru a beneficia de ajutor social. Conform surse, alegerea locuitorilor regiunii transnistrene în favoarea Moldovei de pe malul drept demonstrează că aceștia o percep drept mai sigură, mai promițătoare și mai atractivă pentru ei. Totodată s-a atras atenția asupra reluării dialogului dintre Chișinău și Tiraspol în formatul 1+1, după o pauză îndelungată de aproximativ 15 ani. În urma exploziei unei drone și a incendiului care a urmat, a fost afectată o parte a unei vii din apropierea satului Crocmas, raionul Ștefan Vodă. La fața locului au fost descoperite ieri fragmente de metal și plastic care au fost transmise spre expertiză pentru stabilirea tipului și originii aparatului de zbor. În imagine de la locul incidentului se văd vițe de vie deteriorate, ciorchini de struguri înnegriți de foc și iarbă arsă. La fața locului se află angajații poliției de frontieră. Teritoriul este încercuit, locuitorii din Crocmas spun că aud sunete ale aparatelor de zbor, dar de data asta bubuitura a fost mult mai puternică. Sergei Malcoci, locuitor satul Crocmas.
2: Ora 28 minute noapte, am auzit o bubuitură puternică tare, adică el în toată ziua se aude și bubuitură practic. Ultimul timp, mai des. Asta a fost deosebită. Peste 2 minute nu sunat paznic. Noi colectăm pruna acum și avem niște tractoare pe deal. O explozie puternică. Am venit, am verificat, noapte n-am văzut. Dimineața m-a sunat geniște, adică la orele 4 e deja pe cea căutat, au găsit locul unde a căzut dronul de tip reactiv, cred că mers cu viteză mare.
1: Interviu preluat de la postul de televiziune Studio El Căușeni. Amintim că incidentul cu explozia unui aparat de zbor a avut loc la 2 septembrie. La ora 2:36 de minute noaptea, polițiștii de frontieră au auzit sunetul unui aparat de zbor care survola zona. Peste câteva minute s-a auzit o explozie puternică. De la 1 septembrie, cadrele didactice din Republica Moldova nu mai sunt obligate să-și confirme periodic gradele didactice. Potrivit noilor reguli, gradul didactic de categoria a doua, după două confirmări consecutive, se menține pe termen nelimitat, iar cel de categoria a întâi, după o singură confirmare. Gradul didactic superior continuă să fie acordat fără necesitatea unei confirmări ulterioare. Cadrele didactice cu o vechime de cel puțin 30 de ani sau care au atins vârsta de pensionare vor putea de asemenea să-și păstreze gradul deținut pe termen nelimitat, în baza unei cereri și fără parcurgerea unor proceduri suplimentare. Fostul ambasador al Uniunii Europene Republica Moldova, Janis Mažeiks, a devenit rezervist al forțelor armate letone. Diplomatul a anunțat acest lucru pe o rețea de socializare, publicând o fotografie în uniformă militară și cu arme. Potrivit lui Mažeiks, el a dorit să dobândească abilitățile necesare pentru a-și apăra patria. Janis Mažeiks a urmat pregătirea militară timp de 3 săptămâni. Acesta a condus delegația Uniunii Europene Republica Moldova din septembrie 2021. Mandatul său în această funcție s-a încheiat în septembrie anul trecut. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, dar puțin mai răcoroasă decât ieri, cu aproximativ 2 grade. După ploile din timpul nopții, sunt posibile și astăzi precipitații, dar izolate, așa că ține umbrela la îndemână. Mai bine o car degeaba decât să regreți pe drum. Ai până la 28 de grade în țară, 27 în centrul Moldovei și la Chișinău, 28 la Cahul în sud și 26 de grade în nord la Glodeni și Bălți. Iar dacă te prinde ploaia fără umbrelă, măcar poți spune că ți-ai făcut dușul gratis. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Радіо. Рекорд. Реклама.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Radio. Рекорд. Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
6: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
9: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
10: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max, internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
9: Viva Mol Telecom!
10: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Sport News.
1: Arma din cazul crimei de la Măgdăcești transmisă la expertiză. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțanu, susține că arma folosită în crima de la Măgdăcești a fost deținută ilegal. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre o armă confecționată artizanal care nu figura în evidențele poliției. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Viorel Cernăuțanu.
2: Arma este confecționată artizanal, nimeni nu a cunoscut că el o posedă, deci nu este exclus că a achiziționat-o într-o formă ilegală, nu știm, pe teritoriul Republicii Moldova, din afară sau în alte metode. Dar cert este că este o armă confecționată artizanal, deja este transmisă expertizărilor.
1: Interviu preluat de la Vocea Basarabiei. Cernăuțanu a explicat că în cazul unui agresor familial evaluat cu risc ridicat, dacă acesta deține legal o armă, poliția este obligată să o ridice. Interdicția se aplică inclusiv armelor de serviciu în cazul persoanelor angajate în instituții ale statului și care au acces la astfel de arme. În prezent, în Republica Moldova nu există premisă pentru majorarea tarifului la energia electrică. Declarația aparține șefului Andrei Alexei Taran. Potrivit acestuia, tariful este calculat în funcție de media anuală a prețurilor de achiziție a energiei electrice. Deși ultima perioadă, pe fondul crizei energetice regionale, au existat achiziții la prețuri mai ridicate, impactul acestora asupra tarifului final depinde de volumele cumpărate. El a precizat că prețurile ridicate înregistrate în anumite intervale orare se vor regăsi în calculele furnizorului, însă efectul asupra tarifului va depinde de ponderea acestor achiziții în volumul total anual. În urma exploziei unei drone și a incendiului care a urmat, a fost afectată o parte a unei vii din apropierea satului Crocmas, raionul Ștefan Vodă. La fața locului au fost descoperite ieri fragmente de metal și plastic care au fost transmise spre expertiză pentru stabilirea tipului și originii aparatului de zbor. În imagine de la locul incidentului se văd vițe de vie deteriorate, ciorchini de struguri înnegriți de foc și iarbă arsă. La fața locului se află angajația poliției de frontieră. Teritoriul este încercuit, locuitorii din Crocmas spun că aud des sunete ale aparatelor de zbor, dar de data asta bubuitura a fost mult mai puternică. Serghei Malcoci, locuitor satul Crocmas.
3: Ora 28 noapte. Am văzut bubuiturile puternic tare, adică el în toată ziua se aude și bubuituri practic. Ultimul timp, mai des. Asta a fost deosebit. Peste două minute mi-a sunat paznic. Noi colectăm pruna, acum așa avem niște tractoare pe deal, cu explozie puternic. Am venit, am verificat, noapte n-am văzut. Dimineața m-a sunat geniște, adică la orele 4 e deja pe cea căutat, au găsit locul unde a căzut dronul, drone de tip reactiv, cred că mers cu viteză mare.
1: Interviu preluat de la postul de televiziune Studio El Căușeni. Amintim că incidentul cu explozia unui aparat de zbor a avut loc la 2 septembrie. La ora 2:36 de minute noaptea, polițiștii de frontieră au auzit sunetul unui aparat de zbor care survola zona. Peste câteva minute s-a auzit o explozie puternică. Republica Moldova a început de la 1 septembrie aplicarea treptată a TVA-ului și accizelor pentru unele categorii de mărfuri introduse de agenții economici din regiunea transnistreană. Măsura face parte din procesul de uniformizare a regimului fiscal pe întreg teritoriul țării și va fi extinsă mai multe etape până în 2030. Vicepreședintele Comisiei Parlamentare Economie, Dorian Istrat, a declarat că obiectivul final al acestei politici este integrarea economică a regiunii transnistrene și reintegrarea Republicii Moldova. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, dar puțin mai răcoroasă decât ieri, cu aproximativ 2 grade. După ploile din timpul nopții, sunt posibile și astăzi precipitații, dar izolate, așa că ține umbrela la îndemână. Mai bine o car degeaba decât să regreți pe drum. Ai până la 28 de grade în țară, 27 în centrul Moldovei și la Chișinău, 28 la Cahul în sud și 26 de grade în nord la Glodeni și Bălți. Iar dacă te prinde ploaia fără umbrelă, măcar poți spune că ți-ai făcut dușul gratis. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
6: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
8: Акции приземляются в Кауфланд. Медальон лосося 248 леев за килограмм. Сырые креветки 159 леев за килограмм. Немецкие колбаски 109 леев 90 за килограмм. И филети вареная колбаса 91 лей 50 за килограмм. Кауфланд дешево и хорошо.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Radio. Record. Reclamă.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Holland Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Preponderea locuitorilor din Transnistria care dețin cetățenie moldovenească a ajuns la 99%. Potrivit Biroului Politicii de Reintegrare, în prezent aproape 25.000 de persoane din regiune vin oficial pe malul drept al Nistrului pentru a munci, iar alte 1.000 pentru studii, asistență medicală sau pentru a beneficia de ajutor social. Conform sursei, alegerea locuitorilor regiunii transnistrene în favoarea Moldovei de pe malul drept demonstrează că aceștia o percep drept mai sigură, mai promițătoare și mai atractivă pentru ei. Totodată s-a atras atenția asupra reluării dialogului dintre Chișinău și Tiraspol în formatul 1+1, după o pauză îndelungată de aproximativ 15 ani. În urma exploziei unei drone și a incendiului care a urmat, a fost afectată o parte a unei vii din apropierea satului Crocmas, raionul Ștefan Vodă. La fața locului au fost descoperite ieri fragmente de metal și plastic care au fost transmise spre expertiză pentru stabilirea tipului și originii aparatului de zbor. În imagine de la locul incidentului se văd vițe de vie deteriorate, ciorchini de struguri înnegriți de foc și iarbă arsă. La fața locului se află angajații ai poliției de frontieră. Teritoriul este încercuit, locuitorii din Crocmas spun că aud sunete ale aparatelor de zbor, dar de data asta bubuitura a fost mult mai puternică. Sergei Malcoci, locuitor satul Crocmas.
1: Ora 28 noaptea. Am văzut bubuitură puternică tare, adică el în toată ziua se aude și bubuitură practic. Ultimul timp, mai des. Asta a fost deosebit. Peste 2 minute mi-a sunat paznicul. Noi colectăm prună, acum și avem niște tractoare pe deal. O explozie puternică. Am venit, am verificat, noaptea n-am văzut. Dimineața m-a sunat geniște, adică la orele 4 e deja pe cea. Căutat, am găsit locul unde a căzut drona, o dronă de tip reactivă, cred că mi-a scos viteză mare.
0: Interviu preluat de la postul de televiziune Studio Ălcăușeni. Amintim că incidentul cu explozia unui aparat de zbor a avut loc la 2 septembrie. La ora 2:36 de minute noaptea, polițiștii de frontieră au auzit sunetul unui aparat de zbor care survola zona. Peste câteva minute s-a auzit o explozie puternică. De la 1 septembrie, cadrele didactice din Republica Moldova nu mai sunt obligate să-și confirme periodic gradele didactice. Potrivit noilor reguli, gradul didactic de categoria 2, după două confirmări consecutive, se menține pe termen nelimitat, iar cel de categoria 1, după o singură confirmare. Gradul didactic superior continuă să fie acordat fără necesitatea unei confirmări ulterioare. Cadrele didactice cu o vechime de cel puțin 30 de ani sau care au atins vârsta de pensionare vor putea de asemenea să-și păstreze gradul deținut pe termen nelimitat, în baza unei cereri și fără parcurgerea unor proceduri suplimentare. Fostul ambasador al Uniunii Europene Republica Moldova, Janis Mažeik, a devenit rezervist al forțelor armate letone. Diplomatul a anunțat acest lucru pe o rețea de socializare, publicând o fotografie în uniformă militară și cu arme. Potrivit lui Mažeik, el a dorit să dobândească abilitățile necesare pentru a-și apăra patria. Janis Mažeik a urmat pregătirea militară timp de 3 săptămâni. Acesta a condus delegația Uniunii Europene Republica Moldova din septembrie 2021. Mandatul său în această funcție s-a încheiat în septembrie anul trecut. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, dar puțin mai răcoroasă decât ieri, cu aproximativ 2 grade. După ploile din timpul nopții, sunt posibile și astăzi precipitații, dar izolate, așa că ține umbrela la îndemână. Mai bine o car degeaba decât să regreți pe drum. Ai până la 28 de grade în țară, 27 în centrul Moldovei și la Chișinău, 28 la Cahul în sud și 26 de grade în nord la Glodeni și Bălți. Iar dacă te prinde ploaia fără umbrelă, măcar poți spune că ți-ai făcut dușul gratis. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Radio.
1: Record.
2: Reclamă.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă! Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
7: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
8: Pe acasă când mai trebuie.
9: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
10: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
11: Record Dance Radio.
12: Reclama na Recorde 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: JeTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JeTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JeTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JeTour.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Зима еще не пришла, а ледниковый период уже здесь. При покупке на 400 леев сканируй Kaufland Card Extra и получи фигурку Ice Age в подарок. Ice Age – эпохальная коллекция, теперь в Kaufland.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: De la Măgdăcești transmisă la expertiză. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțanu, susține că arma folosită în crima de la Măgdăcești a fost deținută ilegal. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre o armă confecționată artizanal care nu figura în evidențele poliției. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Viorel Cernăuțanu.
1: Arma este confecționată artizanal, nimeni nu a cunoscut că el o posedă, deci nu este exclus că a achiziționat-o într-o formă ilegală, nu știm. Moldova, din afară sau în alte metode. Dar cert este că este o armă confecționată artizanal, deja este transmisă expertizărilor.
0: Interviu preluat de la Vocea Basarabiei. Cernăuțeanu a explicat că în cazul unui agresor familial evaluat cu risc ridicat, dacă acesta deține legal o armă, poliția este obligată să o ridice. Interdicția se aplică inclusiv armelor de serviciu, în cazul persoanelor angajate în instituții ale statului și care au acces la astfel de arme. În prezent, în Republica Moldova nu există premise pentru majorarea tarifului la energia electrică. Declarația aparține șefului Andrei Alexei Taran. Potrivit acestuia, tariful este calculat în funcție de media anuală a prețurilor de achiziție a energiei electrice. Deși ultima perioadă, pe fondul crizei energetice regionale, au existat achiziții la prețuri mai ridicate, impactul acestora asupra tarifului final depinde de volumele cumpărate. El a precizat că prețurile ridicate înregistrate în anumite intervale orare se vor regăsi în calculele furnizorului, însă efectul asupra tarifului va depinde de ponderea acestor achiziții în volumul total anual. În urma exploziei unei drone și a incendiului care a urmat, a fost afectată o parte a unei vii din apropierea satului Crocmas, raionul Ștefan Vodă. La fața locului au fost descoperite ieri fragmente de metal și plastic care au fost transmise spre expertiză pentru stabilirea tipului și originii aparatului de zbor. În imagine de la locul incidentului se văd vițe de vie deteriorate, ciorchini de struguri înnegriți de foc și iarbă arsă. La fața locului se află angajații poliției de frontieră. Teritoriul este încercuit, locuitorii din Crocmas spun că au des sunete ale aparatelor de zbor, dar de data asta bubuitura a fost mult mai puternică. Sergei Malcoci, locuitor satul Crocmas.
2: Ora 28 minute noapte, am văzut bubuiturile puternic tare, adică el în toată ziua se aude și bubuituri practic. Ultimul timp, mai des. Asta a fost deosebită. Peste două minute mi-a sunat paznicul. Noi colectăm pruna, acum și avem niște tractoare pe deal, cu explozie puternică. Am venit, am verificat, noapte n-am văzut. Dimineața m-a sunat cinește, adică la orele 4 e deja pe cea căutată, am găsit locul unde a căzut drona de tip reactiv, cred că mers cu viteză mare.
0: Interviu preluat de la postul de televiziune Studio El Căușeni. Amintim că incidentul cu explozia unui aparat de zbor a avut loc la 2 septembrie. La ora 2:36 de minute noaptea, polițiștii de frontieră au auzit sunetul unui aparat de zbor care survola zona. Peste câteva minute s-a auzit o explozie puternică. Republica Moldova a început de la 1 septembrie aplicarea treptată a TVA-ului și accizelor pentru unele categorii de mărfuri introduse de agenții economici din regiunea transnistreană. Măsura face parte din procesul de uniformizare a regimului fiscal pe întreg teritoriul țării și va fi extinsă mai multe etape până în 2030. Vicepreședintele Comisiei Parlamentare Economie, Dorian Istrat, a declarat că obiectivul final al acestei politici este integrarea economică a regiunii transnistrene și reintegrarea Republicii Moldova. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, dar puțin mai răcoroasă decât ieri, cu aproximativ 2 grade. După ploile din timpul nopții, sunt posibile și astăzi precipitații, dar izolate, așa că ține umbrela la îndemână. Mai bine o car degeaba decât să regreți pe drum. Ai până la 28 de grade în țară, 27 în centrul Moldovei și la Chișinău, 28 la Cahul în sud și 26 de grade în nord la Glodeni și Bălți. Iar dacă te prinde ploaia fără umbrelă, măcar poți spune că ți-ai făcut dușul gratis. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Record. Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creștere la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2 989 bară 2, Chișinău, 060 70 50 50.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe al low.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Super tată de 3 septembrie, zi de joi. Vă reamintesc că suntem pe FM 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți. Avem aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android și desigur avem canal de Telegram unde aștept pozele voastre cerculețe. Să-mi spuneți care e ce a făcut deosebit în această zi și canalul nostru de TikTok unde mă vedeți pe mine în toată amploarea, savoarea, așa cum

ca de obicei, tare, tare drăguță, mersi mult. Vipera Drăgălașă, te salut, draga noastră. Jora Cardan, pupici separați pentru tine, ne salută și Chris. Good day, dear, și Lina Svelneas ne scrie. Bună, bună, de la încă un Chris. Inuța, iarăși, Robert, sănătate la toți, ne dorește.

pozitiv nouă, da, și pe Olguța și pe Ștefănel îl salutăm. Astăzi am fost la grădina zoologică, am avut timp după repetiții și am zis cum să stăm noi la job aici, chiar vezi ce bine e să n-ai mașină? Adică să o ai, dar să nu poți folosi. Pentru că am avut mai mult timp după repetiții, n-am mers să mănânc undeva, dar am mers să fac terapie prin animăluțe. Și nu, dar din alea adevărate, frumoase. Neața, neața!

mașină chiar lângă o trecere de pietoni, o imagine foarte cunoscută pentru mine. Serioga chiar n-a picat la țancă și a zis că fiți atenți, asta se întâmplă pe podul înalt. Da, nu prea bun trigger pentru mine în acest context.

Salută și Emil, salutare, sunteți bravo, zice Nicolae. Iuli zice, română tradus, ce ai spus? Ce anume nu ați înțeles? M-am salutat, am scris oamenii în ucraineană, le-am răspuns în ucraineană. Dacă îmi spun în rusă, în engleză, italiană.

Instagram să ne dea poză, o poză a zilei. De exemplu, eu am pus o capibară acolo. Sana Iunițel a pus un portbagaj plin cu coarne din alea de făcut compot din ele. Sergiu a dat poză cu un accident.

zero, cea mai minunată blondă din lume, Iana Victorelli, să zboare salutul tocmai în Pennsylvania, în Pittsburgh. Cristina Culiță te salută din Belgia. Abajaiu, Moldovu, Garnava Dnia, Procitanie, Vitania, Zelvi.

de celălalt. Știu că sunteți în clasă, mai mulți copii veniți noi. Cel mai important este respectul reciproc, grija și nu uitați, pedagogii trebuie respectați și iubiți, iar comunitatea pe care o creați acum poate să trăiască ani și ani la rând. Eu am avut întâlnirea cu absolvenții de la Ginta Latină care am împlinit 22 de ani și uite, încă ne adunăm.

Moscovici ne salută, salut și de la Taniușa. Cristina, salutări din Islanda, de la Cerebatov. Bună, bună! Hai să văd de unde, de unde încă ne mai ascultați, cum vă e dispoziția în această zi de 3 septembrie. Ziceți să continuăm astăzi versul? Eu calendarul îl întorc, iar voi continuați fraza. Eu calendarul îl întorc, să facem varianta noastră. Și 3 septembrie e pe loc, da?

Între timp, dar Ion ne salută de la Sireț. Hai să plece Alien cu Afrojack și Jill Grace direct la Sireț. Și pentru Anastasia, desigur, pleacă această piesă și în Germania, pentru că ne salută pe canalul nostru de Telegram.

pentru că Anton mă întreabă când vin să văd Aurora, iar Căliță îl salută pe Anton Oxenti din Santa. Zic că o să vin atunci când o să adun suficienți bani să-mi iau și echipament din ăsta.

Pe Telegram avem poze cu o cafea și cu pâine coaptă în cuptor. Pâinea de la cine e? De la... Inuța Paraciuc face pâine. Vai, vreau o bucată de pâine caldă cu o cană de compot de coarne. Ina cu Sania Ionit.

calendarul întorc. Dar cu record nu stau pe loc, zice Ozeasu, frumos. Thank you. Iana, trebuie să fie în rimă. Eu calendarul îl întorc și eu deja am dat rima. Și 3 septembrie e pe loc. Dar voi continuați cu altă, cu altă cifră. Calendarul îl întorc și fulgii de nea sunt pe loc. Hai, hai să mai văd, bravo Ina. Maxi Gorevici, mersi mult. Got out of bed at all. The morning rain clouds up my window. Uite că a venit un mesaj de la Darion. Salutare de la pompierii de la Buiucani. V-am zis eu că pompierii sunt cu noi. Din România până

0: Tariful la gaz în Republica Moldova ar trebui să depășească 22 de lei pentru consumatori dacă la calcul ar fi aplicat prețul actual de achiziție al gazelor. Declarația a fost făcută de președintele interimar al Moldova Gaz, Vadim Ceban, care a explicat cum evoluția prețului de achiziție se va reflecta în tariful final. Ceban a menționat că în cazul unui preț mai mare al gazului, ponderea cheltuielilor de distribuție în tariful final se reduce. Ceban a menționat că aceasta ar putea scădea de la aproximativ 25 la 21% în condițiile actuale de preț. Vadim Ceban.
1: Punem prețul acum, care este deja la hotar 79 de euro megawatt. Și punem în calcul tariful, noi deja trebuie să avem prețul final pentru consumator peste 22 de lei astăzi.
0: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. Președintele interimar al Moldova Gaz a precizat că tariful nu este însă stabilit zilnic în funcție de fluctuațiile de pe piață. Potrivit mecanismului prevăzut de lege, tariful urmează să fie aprobat de ANRE odată la 3 luni. Astfel, Energocom va prezenta trimestrial datele privind costurile, iar ANRE va calcula și aproba tariful pentru consumatori în funcție de acestea. Arma din cazul crimei de la Măgdăcești transmisă la expertiză. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțanu, susține că arma folosită în crima de la Măgdăcești a fost deținută ilegal. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre o armă confecționată artizanal care nu figura în evidențele poliției. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Viorel Cernăuțanu.

Interviu preluat de la Vocea Basarabiei, Cernăuțeanu a explicat că în cazul unui agresor familial evaluat cu risc ridicat, dacă acesta deține legal o armă, poliția este obligată să o ridice. Interdicția se aplică inclusiv armelor de serviciu în cazul persoanelor angajate în instituții ale statului și care au acces la astfel de arme. Nivelul scăzut al apei din râurile Republicii Moldova afectează calitatea acestora și condițiile de habitat ale organismelor acvatice. Ecologiștii avertizează că reducerea prelungită a debitului poate avea consecințe pe termen lung pentru Nistru. Potrivit experților de mediu, din 2022 debitul Nistrului constituie circa 100 de metri cub pe secundă, în timp ce acum 30-40 de ani indicatorul mediu era de aproximativ 305 metri cub pe secundă. Pe parcursul anului, mai spun specialiștii, se observă o scădere dramatică a nivelului apei, ceea ce nu oferă teme pentru prognoze optimiste. Debitul redus influențează și calitatea apei. Cu cât volumul râului este mai mic, cu atât este mai redusă capacitatea acestuia de a dilua substanțele poluante. În plus, curgerea slabă poate duce la apariția unor zone cu un regim de oxigen deficitar. Lucrările din zona pavajului istoric din centrul Chișinăului au fost extinse pe partea opusă a proiectului, unde a început amenajarea infrastructurii pietonale. În zona Muzeului Național de Istorie se îndepărtează asfaltul și se pregătește fundația pentru un nou trotuar. În apropierea Bibliotecii Naționale, montarea pavajului din granițe aproape de finalizare. În etapa următoare, anumite porțiuni vor fi pavate cu piatră cubică, inclusiv trecerile dintre trotuar și pavaj, precum și accesele laterale. Totodată se desfășoară lucrări de amenajare a trotuarului tehnic și a gurilor de scurgere pentru evacuarea apelor pluviale, care sunt executate direct pe șantier. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, dar puțin mai răcoroasă decât ieri, cu aproximativ 2 grade. După ploile din timpul nopții, sunt posibile și astăzi precipitații, dar izolate, așa că ține umbrela la îndemână. Mai bine o car degeaba decât să regreți pe drum. Ai până la 28 de grade în țară, 27 în centrul Moldovei și la Chișinău, 28 la Cahul în Sud și 26 de grade în nord la Glodeni și Bălți. Iar dacă te prinde ploaia fără umbrelă, măcar poți spune că ți-ai făcut dușul gratis. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

continuarea versului, eu calendarul îl întorc. Îmi place ingeniozitatea lui Andrei. Eu calendarul îl întorc, dar tinerețea nu o întorc. Este calendarul, e pe loc și anii nu se mai întorc. Așa, Marișa. Salutări din Sankt Petersburg de la Ivane, ce avem. Salut pentru Crenguța de la Tărăsăuți. Eu calendarul îl întorc, dar vremuri bune n-am deloc. Eu calendar cu 3 septembrie

Așa, eu tot zic că în piesa asta cântă Coconata. Te rog, Albinuța Veselă, vipera drăgălașă Cristina, mai activă că nu te aud. Între timp, repede un salut lui antrenorul de yoga Mitrofan Vadim și subalternului lui Maxim Ușinski. Tot repejor, da? Ia să vă întreb, ce găsim în Maldive? Că piesa aia eu zic că e Coconata și m-am adus aminte de cocos. Ce găsim în Maldive?

Календар перевернесь, чесно вам пад мотоволеск. Dar Ion zice o căldură găsim în Maldive. Ei, nici chiar așa ușor, băi, nici așa ușor.

și Mălăie și este din Pennsylvania. Ia uite cum se adună și America. Deci avem Pennsylvania, nu știu de unde anume, Mălăie, că te-am mai întrebat, dar avem și Pittsburgh aici. Привет, вы мне передавали привет в вашем профиле в эфире. Я не видела ваш привет. Așa, salutare lume frumoasă, avem și de la Leo. Campionul, salut, salut, salut. De unde mai avem acolo? Americanii iarăși ne-a salutat. Deci eu m-am întrebat ce găsim în Maldive.

0: zice Marcel, nu. Pe cine, pe cine mai găsim, în ce putem să găsim, e ceva, e ce, nu cine.
1: De ce tot fugi? Și unde crezi, unde crezi?
0: Salut, Aniușa!

Ion zice, insule tropicale cu plaje, apă și foarte limpede. Știu, v-am dat și o poză eu din Maldive acolo. Dar vă întreb, ce găsim acolo? De ce zic anume Maldive? Pentru că trebuie, o să vă dați seama când o să vă spun răspunsul. Și magnet pe frigider,

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

răspunsului Serghei Polonic. Da, să vă dau un indiciu, pentru că e complicat, dar eu m-am mirat să văd asta acolo. De multe ori în Maldive, lumea se duce cu un anumit motiv. Care e acel?

Lumea multă merge acolo să facă cereri în căsătorie. Dar ce credeți voi că ar mai se... Ok, vă zic că e un lucru, sunt lucruri care se vând acolo, dar nu se vând pe toate insulele.

prietenă, de ce imediat, ai, Doamne, s-au aprins oamenii pe canalul nostru de TikTok. Poate vreau să vă provoc și doar vă mint. Nu colțuni, nu șlap, nu capră, nu antrenor.

și de la Martin, Ocean Top Eye, Julie comentează, nu e plasă. Lenuța, mă pupă din Frankfurt, te pup și eu înzeci, dar nu astăzi, că de la șoc și stres mi-a căzut imunitatea și așa, un pic inflamat astăzi. De la Madrid ne salută și Cristian, salut și de la No Name. Natalia zice că găsim casetofon la sala de sport, ar fi o variantă. Mislav, ai întârziere, ai întârziat cu o oră la emisie, punem amendă. Căutăm un obiect la sala de forță sau într-o sală de sport sau într-un apartament din anii 90 2000.

e un nunciac. A, este asociat din specia Okinawa, Japonia. A venit, da, cu Japonia. Foarte cunoscut prin artele marțiale din filme cu Bruce Lee. Și nu există originea exactă, nu se știe, dar în teorie e un instrument agricol folosit în Okinawa, transformat ulterior într-un obiect de autoapărare. Și există competiții sportive de nunciac în care participanții pot concura la freestyle sau la proba kata. Adică e o succesiune prestabilită de tehnici și luptă sportivă. Deci, iată așa, asta e nunciac.

de balet Mitrofan Vadim. Ce mai era? Spune, te rog, Ion Pascal, băiat bun din Horodiște. Nu știai cum se numesc, zice Sanea Ionițel. Ina zice că mi-am adus aminte acum de Bruce Lee. Altceva, Nunchak. Eu zic Nunchak. Nunchak se numește. Cu capa la urmă, Nunchak. Da, așa se scrie. Ce mai zic? Da, da, lumea zice că a făcut furnătăi multe pe spate când era mai mici cu acest obiect. Asta era jucăria anilor 90. Jucăriile milenialilor erau praștia. Asta, cu din chestii din metal ne făceam și ne împroșcam, aveam niște picioare vinete, căutam chestii de alea rotunde să ne facem samacaturi. Vami, potșibnici, cum e potșibnic, mi-ați mai spus,

exterior, îmi pare rău, asta e câteva zile. Așa voi arăta, zic celor care mă privesc și pe canalul de Telegram, de TikTok, dar nu uitați că suntem și pe Telegram, unde aștept pozele, mesajele voastre. De exemplu, cum ne-a trimis Andrei poză cu Dita Maicar, artistul cu centură galbenă, domnul Cardan. Așa, avem Corte, zice, turnic, salut, recordul mare, salut lui Văru Gheorghe și bine ai venit la muncă. Anglia, inclusiv Northampton, are nevoie de cel mai bun zidar. Stella Malanca tot răspundea la întrebare cu turnic. Salutări cu mătrul lui Vadim, deja mai zis. Ana Ionițel își spală mașina. Mă bucur că ne dați poze. Salut și din Mallorca.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Vești bune pentru economiile tale! La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect! Timpul nu așteaptă! Detalii la numărul 022 600 0006.
6: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
9: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
10: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
11: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
12: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
13: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
14: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record 0764.

spectacol după Orwell, ferma animalelor, și era faină fraza pe care a zis-o: cel mai carnic în colhoz era calul, dar monument i-au pus la prețidatele. Alex Brânză ne salută din Kassel, Germania, de la Alexei și Anatolie. Salut, Germania! Mai era acolo un mesaj că e ziua Armatei Naționale, da, felicitare pentru cine? Asta am mai zis-o, dar era încă pentru cineva anume.

Să vedeți voi, eu vă îndemn pe toți să intrați în comunitatea noastră de Telegram și de TikTok. Avem niște oameni minunați, de Andrei Doicilan, când ziceam eu despre... Cum a spus că se numesc roțile, a zis Guten Tag Germania, este alături de voi, jucăria preferată a anilor 90, perul menț, da? Era un skate făcut de sine stătător, perul menț. Păi eu zic să ne facem, da? Apropo, făcea odată un cunoscut al meu, Dima Spivakov, făcea că să vină toți cu chestii din astea făcute manual și se luau la întrecere undeva la Valea Morilor. Era faină.

anual așa o jucărie să-mi aducă și mie. Să-mi aducă și mie, eu cumpăr, mai, o cumpăr. Uite, idee de business. Voi știți că milenialii ar da, nu, foarte multe să aibă și ei acasă, unul și unul pentru copiilor, pentru că eu am avut o construcție, era făcută special pentru hoverboard-ul ăsta, știi, care mergi cu picioarele pe el, în două picioare, adică sus. Asta la Leo, ascultătorul nostru, nu se atribuie, știe el de ce. Și avea special o instalație că puteai să o pui și să te așezi pe ea exact ca la samacatul ăsta din copilărie. And, da, dar e un fel de skate, tot se spune română, nu? Graphic Styler, bonjour de Boblon. Bonjour! Здравствуйте, хорошо настроение!

am despre rulmenți aici. M-a întrebat cineva, dar de ce nu ești în rochii? Nu mă mai vedeți degrabă pe rochii, pentru că nu e un obiect ușor de purtat prin troleibuze. Dar să știți că îmi place foarte mult să merg cu transportul public. Nu știu cine s-a ajeluit, dar mie îmi place. Cel puțin poate pentru că ies la o oră mai târzie, că nu sunt ambuteiaje și că nu e foarte aglomerat. Dar deja am aflat că de la Ciocana poți veni până la Botanica în capăt cu autobuzul numărul 5.

face o plăcere să ne asculte. Dar nu uitați, dragilor, că nu doar de luni până vineri de la 3 la 5 e dialogul pe TikTok cu mine, Cristina Platon, dar am și cei mai minunați colegi care vă așteaptă în fiecare dimineață de la 7 la 11. Wake up, Eric! Să vă dea tonul zilei, să vă dea premii, să vă provoace. Iar muzica bună răsună non-stop pe 179 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți și din aplicația mobilă. Avem canal de TikTok, avem canal de TikTok, de Telegram, avem canalul nostru de TikTok, la care vă întâmplăm pe fiecare să ne dați un follow dacă

0: premierul Vasile Tofan anunță 5 măsuri urgente după tragedia produsă la Măgdăcești, Criuleni, unde un bărbat și-a împușcat mortal soția, apoi și-a pus capăt zilelor. Femeia beneficia de protecție, iar bărbatul avea emis o ordonanță prin care îi era interzis să se apropie de ea și era monitorizat electronic. Vasile Tofan:
1: este primul caz tragic

0: sigură în acești agresori, dar și alții care sunt identificați nu devin un pericol pentru victime.
1: Prima măsură anunțată vizează introducerea consemnului la frontieră pentru agresorii aflați sub monitorizare. Astfel, poliția de frontieră va fi notificată despre persoană, iar inspectoratul de probațiune va putea afla în timp real când aceasta părăsește sau revine în țară. Totodată, inspectoratul de poliție va primi acces la platforma de monitorizare electronică. Potrivit premierului, IGP-ul și inspectoratul de probațiune vor putea urmări în paralel alertele, inclusiv situațiile în care agresorul se apropie de victimă. O altă măsură ține de înăsprirea pedepselor. Guvernul intenționează să modifice codul penal astfel încât încălcarea ordinului de restricție emis de poliție sau a ordonanței de protecție emise de instanță să fie sancționată penal, nu doar contravențional. Premierul a anunțat și suplimentarea resurselor pentru monitorizarea electronică. Serviciul de informații și securitate observă o creștere a tentativelor de recrutare a cetățenilor Republicii Moldova pe Telegram pentru activități diversioniste în afara țării. Cele mai multe dintre aceste activități sunt orientate spre Ucraina. Informațiile au fost comunicate de șeful SIS Alexandru Musteață într-un interviu acordat jurnalistului Nicolae Chicu. Musteață a spus că recrutările nu vizează participarea la război. Tariful la gaz în Republica Moldova ar trebui să depășească 22 de lei pentru consumatori dacă la calcul ar fi aplicat prețul actual de achiziție al gazelor. Declarația a fost făcută de președintele interimar al Moldova Gaz, Vadim Ceban, care a explicat cum evoluția prețului de achiziție se va reflecta în tariful final. Ceban a menționat că în cazul unui preț mai mare al gazului, ponderea cheltuielilor de distribuție în tariful final se reduce. Ceban a menționat că aceasta ar putea scădea de la aproximativ 25 la 21% în condițiile actuale de preț. Din Ceban.
2: Punem prețul acum, care este deja la hota 79 de euro megawatt, și punem în calcul tariful, noi deja trebuie să avem prețul final pentru consumator peste 22 de lei astăzi.
1: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. Președintele interimar al Moldova Gaz a precizat că tariful nu este însă stabilit zilnic în funcție de fluctuațiile de pe piață. Potrivit mecanismului prevăzut de lege, tariful urmează să fie aprobat de ANRE odată la 3 luni. Astfel, Energocom va prezenta trimestrial datele privind costurile, iar ANRE va calcula și aproba tariful pentru consumatori în funcție de acestea. Programul Mercur Vers, care prevedea transport public gratuit în municipiul Bălți în fiecare zi de miercuri, nu a început pe 2 septembrie, ieri, așa cum era anunțat. Edilul Alexandru Petkov susține că lansarea programului este blocată de unii consilieri municipali. Petkov a precizat că programul ar fi trebuit să încurajeze locuitorii să opteze mai des pentru transportul public și să contribuie la reducerea aglomerației de pe străzile municipiului. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, dar puțin mai răcoroasă decât ieri, cu aproximativ 2 grade. După ploile din timpul nopții, sunt posibile și astăzi precipitații, dar izolate, așa că ține umbrela la îndemână. Mai bine o car degeaba decât să regreți pe drum. Ai până la 28 de grade în țară, 27 în centrul Moldovei și la Chișinău, 28 la Cahul în sud și 26 de grade în nord la Glodeni și Bălți. Iar dacă te prinde ploaia fără umbrelă, măcar poți spune că ți-ai făcut dușul gratis. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
3: Record.
4: Record. Reclamă. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

am zis eu, dar eu n-am zis cuvinte ușoare. Dar totuși le-a ghicit. Îl salutăm pe Argonaut. Marta mă întreabă, ești căsătorit, de ai copii? Am fost, copii am. Ce e repede, Albinuța Veselă, doamne, o să mă obișnuiesc să zic Albinuța Veselă.

acolo că felicitați-l pe tata. Zic, spuneți-mi cum îl cheamă pe tata și cu ce îl felicităm. A zis că cu ziua de naștere. Păi da, tata, felicitări cu ziua de naștere. Dar a zis că a ghicit cuvintele că are un băiețel de 2,5 ani. Adică 2 între... Doamne, 2 între 5. De 2 ani și jumătate. Și de asta...

Răzvan zice râș, în primul rând îl salutăm pe Eugen Cârnaț, mersi mult că ești cu noi. Deci am întrebat ce găsim la grădina zoologică. Nu babuini, pe Mariana de la Urchei am salutat-o. Ce, maimuțe, nu maimuțe. E, dar nu e ok să zici animale, popcorn.

0: avem la grădina zoologică crocodil. Să știți că eu la început gândeam și o pârlă marin. Corect, am zis de crocodil și în cușca crocodilului era o șopârlă care se deplasa așa foarte ușor dincolo încoa. Și râdeam de cât de straniu e coincidența asta că șopârla cumva se trage, da, din crocodil și din aceeași specie și că era exact în cușca cu crocodilul șopârla.
1: Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și o ofertă pentru toate drumurile vieții.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Дурере в гât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

nu-l observăm. Și deja ziceam că ca să vă dau eu un obiect lucru, eu vă spun ce găsim. Și cineva a spus că băi, că șopârla nu e animal, e reptilă. Noi toți suntem din regnul animal. Că e mamifer, că e reptilă, că e pasăre, în total, toți suntem, că nu suntem pietre. Știam,

Am înțeles, am înțeles. Și trebuie să vă dau repede într-un minut. Hai, cronometrați timpul, să vedem în cât timp îl dau horoscopul. Berbec, nu răspunde imediat la provocări în seara asta cea mai puternică, că reacția ta poate fi să nu reacționezi. Taur, fă-ți un mic moft fără să te justifici, cumpără-ți ceva, comandă ce-ți place sau pur și simplu nu găti. Ai voie să te răsfeți, Gemeni, șterge din telefon un contact pe care îl păstrezi doar din obișnuință, unele uși nu trebuie lăsate întredeschise. Rac, nu încerca să repari dispoziția tuturor, dacă cineva are o zi proastă, nu este automat responsabilitatea ta să o transformi în una bună. Leu, fă ceva în care nu ești foarte bun, fără pasiunea de a, presiunea de a impresiona în seara asta, distracția bate perfecțiunea. Fecioară, lasă un lucru nefăcut intenționat. Da, anume intenționat, vei descoperi că lumea nu se prăbușește dacă mâine continui. Balanța, alege tu unde mergeți, ce vrei și ce mâncați, nu mai spune cum vor alții de fiecare dată. Scorpion, nu căuta informații pe care s-ar putea să nu-ți placă să le afli. Curiozitatea nu este întotdeauna prietenie. Liniște, săgetător, spune da unei inițiative pe care în mod normal ai refuzea-o. Seara asta are nevoie de puțină improvizație. Capricorn, nu mai transforma totul într-o obligație. Dacă vrei să te uiți la un film și să nu faci nimic, fă exact asta. Vărsător, schimbă ceva mic în rutina ta. Muzica, traseul, locul în care stai, chiar și ordinea în care îți faci lucrurile. Creierul tău are nevoie de un mic refresh. Pești, nu lua nicio decizie importantă după ora 22. Emoțiile de seară au uneori talent extraordinar de a dramatiza lucrurile. Gata! După 10 nu fac nimic serios astăzi și nu iau nicio decizie!

lui Iulian, îl felicităm chiar dacă nu știu cu ce ocazie, dar îl felicităm oricum. Așa, Misa zice că eu ador prietenia asta și am o dorință să ne vedem cu toții. Știu că nu e real, dar eu încă sper, adică să ne vedem și offline, o să facem neapărat. O zi frumoasă tuturor, în continuare de la You. Deci și Taniușa ne zice mulțumesc, dragilor. Vă pup pe toți, nu uitați că mâine colegii mei vă așteaptă ca de obicei de la 7 la 11. Eu vă dau întâlnire mâine în zi de vineri. Mâine deja e vineri.

Record. Reclamă. MyIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB. Maximum 30%.

0: Эсте 30 лет первые.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
2: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
3: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
5: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.

0: выходные вдвое лучше. La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteze de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mult Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Tariful la gaz în Republica Moldova ar trebui să depășească 22 de lei pentru consumatori dacă la calcul ar fi aplicat prețul actual de achiziție al gazelor. Declarația a fost făcută de președintele interimar al Moldova Gaz, Vadim Ceban, care a explicat cum evoluția prețului de achiziție se va reflecta în tariful final. Ceban a menționat că în cazul unui preț mai mare al gazului, ponderea cheltuielilor de distribuție în tariful final se reduce. Ceban a menționat că aceasta ar putea scădea de la aproximativ 25 la 21% în condițiile actuale de preț. Vadim Ceban.
1: Punem prețul acum, care este deja la hotar 79 de euro megawatt, și punem în calcul tariful, noi deja trebuie să avem prețul final pentru consumator peste 22 de lei astăzi.
0: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. Președintele interimar al Moldova Gaz a precizat că tariful nu este însă stabilit zilnic în funcție de fluctuațiile de pe piață. Potrivit mecanismului prevăzut de lege, tariful urmează să fie aprobat de ANRE odată la 3 luni. Astfel, Energocom va prezenta trimestrial datele privind costurile, iar ANRE va calcula și aproba tariful pentru consumatori în funcție de acestea. Arma din cazul crimei de la Măgdăcești transmisă la expertiză. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțanu, susține că arma folosită în crima de la Măgdăcești a fost deținută ilegal. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre o armă confecționată artizanal care nu figura în evidențele poliției. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Viorel Cernăuțanu.
2: Arma este confecționată

0: Interviu preluat de la Vocea Basarabiei. Cernăuțeanu a explicat că în cazul unui agresor familial evaluat cu risc ridicat, dacă acesta deține legal o armă, poliția este obligată să o ridice. Interdicția se aplică inclusiv armelor de serviciu în cazul persoanelor angajate în instituții ale statului și care au acces la astfel de arme. Nivelul scăzut al apei din râurile Republicii Moldova afectează calitatea acestora și condițiile de habitat ale organismelor acvatice. Ecologiștii avertizează că reducerea prelungită a debitului poate avea consecințe pe termen lung pentru Nistru. Potrivit experților de mediu, din 2022 debitul Nistrului constituie circa 100 de metri cub pe secundă, în timp ce acum 30-40 de ani indicatorul mediu era de aproximativ 305 metri cub pe secundă. Pe parcursul anului, mai spun specialiștii, se observă o scădere dramatică a nivelului apei, ceea ce nu oferă teme pentru prognoze optimiste. Debitul redus influențează și calitatea apei. Cu cât volumul râului este mai mic, cu atât este mai redusă capacitatea acestuia de a dilua substanțele poluante. În plus, curgerea slabă poate duce la apariția unor zone cu un regim de oxigen deficitar. Lucrările din zona pavajului istoric din centrul Chișinăului au fost extinse pe partea opusă a proiectului, unde a început amenajarea infrastructurii pietonale. În zona Muzeului Național de Istorie se îndepărtează asfaltul și se pregătește fundația pentru un nou trotuar. În apropierea Bibliotecii Naționale, montarea pavajului din granițe aproape de finalizare. În etapa următoare, anumite porțiuni vor fi pavate cu piatră cubică, inclusiv trecerile dintre trotuar și pavaj, precum și accesele laterale. Totodată se desfășoară lucrări de amenajare a trotuarului tehnic și a gurilor de scurgere pentru evacuarea apelor pluviale, care sunt executate direct pe șantier. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, dar puțin mai răcoroasă decât ieri, cu aproximativ 2 grade. După ploile din timpul nopții, sunt posibile și astăzi precipitații, dar izolate, așa că ține umbrela la îndemână. Mai bine o car degeaba decât să regreți pe drum. Ai până la 28 de grade în țară, 27 în centrul Moldovei și la Chișinău, 28 la Cahul în sud și 26 de grade în nord la Glodeni și Bălț. Iar dacă te prinde ploaia fără umbrelă, măcar poți spune că ți-ai făcut dușul gratis. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Radio. Record. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайсенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первое.
4: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji? Mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar. Ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
5: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
6: S-a defectat aparatul de cafea.
7: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank, baterie 43 kW, parcurs pur electric 150 km, drum 1400 km cu rezervorul plin, motor 600 cai putere, accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l! Jetur.md.
12: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
13: Акции приземляются в Kaufland. Медальон лосося 248 леев за килограмм. Сырые креветки 159 леев за килограмм. Немецкие колбаски 109 леев 90 за килограмм. И филети вареная колбаса 91 лей 50 за килограмм. Kaufland. Дешево и хорошо.
14: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
15: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Рекорд. Рекорд. Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall & Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.
6: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
9: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
11: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
12: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
13: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Premierul Vasile Tofan anunță 5 măsuri urgente după tragedia produsă la Măgdăcești Criuleni, unde un bărbat și-a împușcat mortal soția, apoi și-a pus capăt zilelor. Femeia beneficia de protecție, iar bărbatul avea emis o ordonanță prin care îi era interzis să se apropie de ea și era monitorizat electronic. Vasile Tofan:
1: este primul caz tragic care a arătat că sistemul are o vulnerabilitate. Vom face totul pentru ca el să nu se mai repete. Sistemul trebuie îmbunătățit, așa încât femeile și fetele să beneficieze de protecție și ajutor. Avem în prezent 190 de agresori familiali monitorizați electronic. Iar datoria noastră este să ne asigurăm acești agresori, dar și alții care sunt identificați, nu devină un pericol pentru victime.
0: Prima măsură anunțată vizează introducerea consemnului la frontieră pentru agresorii aflați sub monitorizare. Astfel, poliția de frontieră va fi notificată despre persoane, iar inspectoratul de probațiune va putea afla în timp real când aceasta părăsește sau revine în țară. Totodată, inspectoratul de poliție va primi acces la platforma de monitorizare electronică. Potrivit premierului, IGP-ul și inspectoratul de probațiune vor putea urmări în paralel alertele, inclusiv situațiile în care agresorul se apropie de victimă. O altă măsură ține de înăsprirea pedepselor. Guvernul intenționează să modifice codul penal astfel încât încălcarea ordinului de restricție emis de poliție sau a ordonanței de protecție emise de instanță să fie sancționată penal, nu doar contravențional. Premierul a anunțat și suplimentarea resurselor pentru monitorizarea electronică. Serviciul de informații și securitate observă o creștere a tentativelor de recrutare a cetățenilor Republicii Moldova pe Telegram pentru activități diversioniste în afara țării. Cele mai multe dintre aceste activități sunt orientate spre Ucraina. Informațiile au fost comunicate de șeful SIS Alexandru Musteață într-un interviu acordat jurnalistului Nicolae Chicu. Musteață a spus că recrutările nu vizează participarea la război. Tariful la gaz în Republica Moldova ar trebui să depășească 22 de lei pentru consumatori dacă la calcul ar fi aplicat prețul actual de achiziție al gazelor. Declarația a fost făcută de președintele interimar al Moldova Gaz, Vadim Ceban, care a explicat cum evoluția prețului de achiziție se va reflecta în tariful final. Ceban a menționat că în cazul unui preț mai mare al gazului, ponderea cheltuielilor de distribuție în tariful final se reduce. Ceban a menționat că aceasta ar putea scădea de la aproximativ 25 la 21% în condițiile actuale de preț. Din Ceban:
2: punem prețul acum, care este deja la hota 79 de euro megawatt, și punem în calcul tarifului, noi deja trebuie să avem prețul final pentru consumator peste 22 de lei astăzi.
0: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. Președintele interimar al Moldova Gaz a precizat că tariful nu este însă stabilit zilnic în funcție de fluctuațiile de pe piață. Potrivit mecanismului prevăzut de lege, tariful urmează să fie aprobat de ANRE odată la 3 luni. Astfel, Energocom va prezenta trimestrial datele privind costurile, iar ANRE va calcula și aproba tariful pentru consumatori în funcție de acestea. Programul Mercur Vers, care prevedea transport public gratuit în municipiul Bălți în fiecare zi de miercuri, nu a început pe 2 septembrie, ieri, așa cum era anunțat. Edilul Alexandru Petkov susține că lansarea programului este blocată de unii consilieri municipali. Petkov a precizat că programul ar fi trebuit să încurajeze locuitorii să opteze mai des pentru transportul public și să contribuie la reducerea aglomerației de pe străzile municipiului. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, dar puțin mai răcoroasă decât ieri, cu aproximativ 2 grade. După ploile din timpul nopții, sunt posibile și astăzi precipitații, dar izolate, așa că ține umbrela la îndemână. Mai bine o car degeaba decât să regreți pe drum. Ai până la 28 de grade în țară, 27 în centrul Moldovei și la Chișinău, 28 la Cahul în sud și 26 de grade în nord la Glodeni și Bălți. Iar dacă te prinde ploaia fără umbrelă, măcar poți spune că ți-ai făcut dușul gratis. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
3: Record. Record. Reclamă.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
3: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Ford. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md. Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
7: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
8: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
9: S-a defectat aparatul de cafea.
10: Nu găsesc contractul.
11: Iar pierd timpul pe drumuri.
12: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
13: Am nevoie de marfă.
14: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
15: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
16: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
17: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

Record. Acum la Record Pre-Party. 1, 2, 3.

0: Record. Reclamă.
1: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: выходные вдвое лучше. Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
2: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Ana Efros, femeie găsită fără viață în locuința sa din Măgdăcești, după ce soțul ei ar fi împușcat-o mortal, iar ulterior s-ar fi sinucis, a fost condusă astăzi 3 septembrie pe ultimul drum. Ceremonia de rămas bun a început la ora 8 dimineața la domiciliul femeii din Măgdăcești, unde rudele, apropiații și cei care au cunoscut-o au venit să-i aducă un ultim omagiu. La ora 10, cortegiul funerar s-a îndreptat spre cimitir, unde Ana Efros a fost înmormântată. Tragedia, amintim, s-a produs pe 31 august în localitatea Măgdăcești. Cei doi soți au fost găsiți morți după ce fiica lor, de doar 15 ani, alertă poliția. Premierul Vasile Tofan anunță 5 măsuri urgente după tragedia produsă la Măgdăcești Criuleni, unde un bărbat și-a împușcat mortal soția, apoi și-a pus capăt zilelor. Femeia beneficia de protecție, iar bărbatul avea emis o ordonanță prin care îi era interzis să se apropie de ea și era monitorizat electronic. Vasile Tofan:
1: este primul caz tragic.

0: este să ne asigurăm acești agresori, dar și alții care sunt identificați, nu devină un pericol pentru victime.
1: Prima măsură anunțată vizează introducerea consemnului la frontieră pentru agresorii aflați sub monitorizare. Astfel, poliția de frontieră va fi notificată despre persoană, iar inspectoratul de probațiune va putea afla în timp real când aceasta părăsește sau revine în țară. Totodată, inspectoratul de poliție va primi acces la platforma de monitorizare electronică. Potrivit premierului, IGP-ul și inspectoratul de probațiune vor putea urmări în paralel alertele, inclusiv situațiile în care agresorul se apropie de victimă. O altă măsură ține de înăsprirea pedepselor. Guvernul intenționează să modifice codul penal astfel încât încălcarea ordinului de restricție emis de poliție sau a ordonanței de protecție emise de instanță să fie sancționate penal, nu doar contravențional. Premierul a anunțat și suplimentarea resurselor pentru monitorizarea electronică. Finanțarea ilegală a partidelor prin criptomonede. CNA și procurorii de la Procuratura Anticorupție au efectuat astăzi circa 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor. În cadrul investigațiilor sunt vizate 16 persoane. Potrivit CNA, anchetatorii au documentat o schemă prin care active virtuale provenite din străinătate ar fi fost introduse într-un circuit destinat finanțării ilegale a unor formațiuni politice. Criptomonedele ar fi fost colectate într-o primă etapă într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării. Ulterior, activele virtuale ar fi fost transferate către persoane interpuse care aveau rolul de a le converti în lei moldovenești, care sunt partidele suspectate, cei de la CNA și Procuratura Anticorupție nu au anunțat. Peste 7600 de site-uri și platforme de jocuri de noroc neautorizate au fost identificate și incluse în mecanismul de blocare din Republica Moldova. Agenția Servicii Publice anunță că transmite zilnic băncilor și prestatorilor de servicii identificatorii utilizați de operatorii ilegali, astfel încât tranzacțiile către aceștia să fie blocate. Fenomenul a luat amploare în ultimii ani. Dacă în 2021 mecanismul de blocare erau incluse 735 de adrese, în prezent numărul acestora depășește 7600. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, dar puțin mai răcoroasă decât ieri, cu aproximativ 2 grade. După ploile din timpul nopții, sunt posibile și astăzi precipitații, dar izolate, așa că ține umbrela la îndemână. Mai bine o car degeaba decât să regreți pe drum. Ai până la 28 de grade în țară, 27 în centrul Moldovei și la Chișinău, 28 la Cahul în sud și 26 de grade în nord la Glodeni și Bălți. Iar dacă te prinde ploaia fără umbrelă, măcar poți spune că ți-ai făcut dușul gratis. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Pe acasă când mai de.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: выходные вдвое лучше. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Record. Reclamă.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
5: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur.
6: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md, tehnologie pentru toată familia.
7: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
8: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама. Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
1: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
2: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
6: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
7: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

Când se lasă în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare pies pe care o pun. Și gândurile tale te despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

0: Record. Reclamă.
1: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

complet voyeurs t'attendent. Îți voi ierta de ce.

vreau să te mai văd în viața mea. O rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu,